0: کہ اس میں گمز ملائے جاتے ہیں اور گمز ملا کے اس کو پیکنگ کیا جاتا ہے. تو یہ اسکویش اور آر ٹی ایس بن گیا مینگو پلپ سے. اور اب آتا ہے بہت ہی مہتوپورن ہے کہ مینگو جیم. آج کل بچے ٹی وی وغیرہ میں ایڈ دیکھتے ہیں تو اب ٹیفن میں کوئی جو ہے روٹی بھجیا لے جانا نہیں چاہتا ہے, اب چاہتا ہے کہ وہ جیم ہم لے جائیں. تو مینگو سے ہمارے ادیمی بھائی بھی اس کا ویوسائے کر سکتے ہیں جیم بنا کر کے, اور گھر کی مہیلائیں بھی اس کو بنا کر کے رکھ سکتی ہیں گھر میں تاکہ بچوں کو بھی دیا جا سکے. اور یہ بہت ہی سوادشٹ روٹی میں کھانے کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے. اس کے بارے میں بھی اب یہ بتائیں گے. اگلا پروڈکٹ ہے جو پانچواں پروڈکٹ ہم نے ابھی بتانے جا رہے ہیں وہ ہے ڈیہائیڈریٹڈ مینگو سلائسز. آپ دیکھتے ہوں گے کہ گاؤں میں مینگو یا دوسرے سبزی وغیرہ کو بھی سکھوتا بنایا جاتا ہے دھوپ میں رکھ کے, لیکن دھوپ میں رکھنے سے اس کا بہت ہی پوشٹک ہراس ہوتا ہے, جس میں جو وٹامنس منرلس جو ہوتے ہیں اس میں بہت ہی کمی آ جاتی ہے. اس کا ان ہائیجینک کنڈیشن میں وہ چونکہ سکھایا جاتا ہے باہر دھوپ میں, اس میں ڈسٹ پڑ جاتا ہے, اس میں بہت سا انفیکشن لگنے کا ڈر ہوتا ہے. تو اس طرح سے ابھی جو ہے وکست کی گئی ہے ایک کیبنٹ ڈرائر, وہ بالکل بند ڈبہ رہتا ہے, اس میں اندر میں ہیٹر لگا رہتا ہے اور فین رہتا ہے. تو فین سے وہ جلد سے جلد جو ہے اس کو مینگو سلائسز کو کاٹ کے اور اس کو ڈال دیا جاتا ہے, اور ڈالنے کے بعد وہ ڈرائی کر کے ہم لوگ ڈرائیڈ مینگو سلائسز بھی پیک کر کے رکھ سکتے ہیں, اور وہ کافی دنوں تک رہ سکتا ہے. اور وہ ہم لوگ ٹریول میں جا رہے ہیں تو آپ ایک پیکٹ رکھ لیا اس میں مینگو سلائسز ہے. تو اس طرح سے مینگو سلائسز کو سکھوتا بنا کر کے, لیکن ہاں کیبنٹ ڈرائر میں ہی ہو, تب اس کا رنگ اور اس کا جو پوشٹک کا تتو ہے وہ سب انٹیکٹ رہتا ہے. اور اگلا ہے کہ کینڈ مینگو سلائسز. کینڈ مینگو سلائسز کیا ہے کہ جیسے کہ آپ دیکھتے ہوں گے کہ ڈبہ میں, ٹین کے ڈبہ میں وہ جو ہے تو بہت سی چیز آنے لگے ہیں, اب تو ہر جگہ ملنے لگا ہے. یہ ٹماٹر کا پیوری مل رہا ہے, مٹر مل رہا ہے, آپ ہلدی رام کا رس گلہ دیکھتے ہوں گے. اس کو کیننگ بولتے ہیں, کیننگ ڈبہ بندی. تو ڈبہ بندی کر کے بھی ہم لوگ مینگو سلائسز کو رکھ سکتے ہیں, وہ سال بھر رہ جاتا ہے. اور وہ سب سے اچھا اور بنا پریزرویٹیو کا یہ میتھڈ ہے. اور اس کے لیے لیکن کچھ اپکرن وغیرہ لگتے ہیں جس کے میں لاگت آتی ہے. ایک بار اپکرن میں کی لاگت میں آپ پیسہ خرچ کر دیجئے, پھر اپنا کام کرتے رہیے. تو یہ سب اتپاد ہیں, اس کے چھ اتپاد کا ورنن ہم نے کیا ہے. اس کو اب ہم بنا سکتے ہیں. اور
1: جی تو کیسے بنا سکتے ہیں ڈاکٹر صاحب, یہ بھی تھوڑا جانا.
0: اتپاد بنانے کے لیے دیکھیے ایک ایک کر کے مجھے بتانا ہوگا کہ پریزرویشن آف مینگو پلپ کیسے ہم اس کو سنرکشت کر سکتے ہیں مینگو کے پلپ کو. تو مینگو کے پلپ کو سنرکشت کرنے کے لیے کیا ہوتا ہے کہ پہلے اس کو آم کو بڑھیا سے دھو لیا جاتا ہے. واشنگ از ویری امپورٹنٹ, اس لیے کہ ایکسٹرا ڈرٹ ہے وہ ہے اس میں جو رس نکل جاتا ہے اوپر سے, جو ایسڈ بولتے ہیں اس کو, وہ نکل جاتا ہے, وہ بھی دھل جانا چاہیے. اور اس کے بعد جو ہے تو اس کو بڑھیا سے دھو کر کے اس کو پیلنگ نائف سے, اسٹینلیس اسٹیل کا ہو, لوہے کا بالکل نہیں ہو, اس سے ہم لوگ چھیل لیتے ہیں. اور چھیلنے کے بعد اس کو جو ہے اس میں تھوڑا سا سلائسز کاٹ لیجئے. اگر آپ کے پاس فروٹ مل ہے تو فروٹ مل کچھ نہیں ہے بلکہ یہ مکسی جو گھر میں ہے نا اسی طرح کا ہوتا ہے فروٹ مل. زیادہ کوانٹیٹی میں اگر کسی کو پلپ نکالنا ہے تو وہ سلائسز کاٹ کر کے وہ فروٹ مل میں ڈال دیتے ہیں, اور اس کے بعد اس میں وہ ہوموجنائز ہو کر کے بالکل پسا جاتا ہے. جیسے ہم لوگ گھر میں کچن میں مکسی وغیرہ میں اگر چھوٹے پیمانے پر کر کے دیکھنا چاہتے ہیں کوئی, تو وہ جو ہے تو گھر میں مکسی میں اس کو سلائسز کو کاٹ کر کے اور اس کو بالکل ہوموجنائز کر کے وہ بنا لیتے ہیں پلپ. اب پلپ نکالنے کے بعد کیا کیا جاتا ہے کہ پلپ نکالنے کے بعد اگر اس میں ریشہ ہے تو تھوڑا موٹے کپڑے سے, موٹے جال والے کپڑے سے اس کو چھان لیتے ہیں, اس لیے کہ مہین کپڑے والے جال سے اگر چھانیں گے تو وہ اس میں آئے گا ہی نہیں, بہت کم آئے گا. اس کے بعد تاکہ اس میں اس لیے چھاننا ضروری ہے کہ اگر کچھ آم میں ریشہ وغیرہ ہوتا ہے تو ریشہ والے آم کو ایک تو لینا ہی نہیں ہے, اور جو ریشہ والا آم نہیں ہے جیسے زردالو ہے, اس کے بعد مالدہ ہے, جو ہے یہ کیا نام ہے, فاضلی ہے, ملکہ ہے, یہ سب کو ہم آپ یوز کر سکتے ہیں. اس میں ملکہ اور فضلی تو کافی بڑے بڑے آم ہوتے ہیں, اس کو کاٹنے میں بھی سلائسز اس میں زیادہ سلائس نکلتا ہے, پلپ پارٹ زیادہ رہتا ہے اور گٹھلی کی پارٹ کم ہوتا ہے, اس لیے وہ زیادہ سوٹیبل ہے. وہ کر کے اس کو جو ہے ہم لوگ مکسی میں گرائنڈ کر لیتے ہیں, چھان لیتے ہیں, اور چھاننے کے بعد اس کو جو ہے اس میں تھوڑا دیر اس کو چولہا پہ چڑھاتے ہیں, یعنی وہ فار اے فیو منٹس ताकि उसमें से अंदर से मतलब 62-65 to 70 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म किया जाता है उसको दो तीन मिनट, जबकि